کندھوں کو کتابوں کے بوجھ نے جھکایا، رشوت دینا تو خود پاپا نے سکھایا، 99% مارکس لاؤ گے تو گھڑی ورنہ چھڑی، لکھ لکھ کر پڑا ہتھیلی پر الفا بیٹا گاما کا چھالا، کانسنٹریٹڈ H2SO4 نے پورا پورا بچپن جلا ڈالا۔

بہت دیکھ لے بنا کے یار بیلی گوری ہے میں کسے گلوں بند نویا دی کیتی پاتی کھا کھا کے کئی طرح دیا پاس مار کانے پھر بکری گاندھی دی کا کتھے چار دی پڑے تر گیا بن بن ڈبا دے موجر بہت تر گیا بن بن رائے والا گڑے